0: Өзің Наталья, эгоист, кава өзің үшін азгіні болсайым, яшашын ұлтыма деп күйлі мақты зиверт. Қошыласын өпкірге қошылмайсыз ме? Инсан азгіні болсайым, өзің ойлаш керек ме? Екі, пақат башқаларын деп өмірін өтқызыш керек ме? Нымы дейсіз? Ассаламу алейкум, мен бүгін өзім ойламасынан сізлерін ойлап келдім ешке. Мені күткенлер бар мысыз, аман мысыз? Сағынгенлер, хитафамны яққанлер бүгін екшембі көп. Шырын ешке келеді ме дегенлер, мәні мен келдім. Шығарды мән вадалар бажарылды нәсіп етсі набатыге. Тор саат мобайында біргеміз, а? Біргеміз ма?
1: Реклама. Пуль керек ма? Davr Bank'тан расми даромадсыз 300 миллион сомгеча микрокредит. Пульны иштетин, 30 секунда кайтарин ва умуман фойз толемайн. Батавсын 1284 кыска ракамы ёки Davr Bank'нин өзіңізге якын филиалыге мурожаат кылын. Футболда хаяжон ва чанқоқ энг юқори нуқтага чиққанда Gidralife ёрдамга келади. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidralife salomatligimiz uchun juda muhim. Hitafam reklama bo'limi 33 598 00.